こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月23日火曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継へ、および世界からの最新のニュースを届けします。後半では、味の旅、そしてアナトリ発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イラク首相と電話会談、チュルキエは対イラク関係で新たな段階を目指す。カリバフ氏、

0: ホルムズ海峡はテヘランが管理すると表明。ワンス氏、イラン国連の核監視機関による査察再開に同意。米国、レバノン停戦監視のため監視メカニズムを開始。イスラエル軍のガザ攻撃でパレスチナ人学生1人死亡、3人負傷。ウクライナのミサイル攻撃でロシアボロネジ州で5人死亡。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イラク首相と電話会談。チュルケイは対イラク関係で新たな段階を目指す。チュルケイ大統領府の発表によりますと、レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、イラクのアリファ・アリフ・アリザイディ首相と電話会談を行い、二国間関係に加え、地域及び国際情勢について意見交換しました。会談でエルドアン大統領は、イラクとの関係強化に向けたチュルケイの姿勢を改めて示し、両国間には重要な協力の機会が存在すると強調しました。また、特にエネルギー、防衛産業、輸送分野において、より深い協力関係を築く大きな可能性があるとの認識を示しました。今回の会談は、アンカラが共通の経済的、戦略的利益を基盤として、バグダッドとの関係を新たな段階へ進めようとしている時期に行われました。カリバフ氏、ホルムズ海峡はテヘランが管理すると表明。イラン国営メディアによりますと、イランの首席交渉官モハンマド・バーゲル・カリバフ氏は、米国とイスラエルによる対イラン戦争の終結に向けた協議を終えて帰国した後、ホルムズ海峡はテヘランによって管理されることになると述べました。イラン国営通信によれば、カリバフ氏は、ホルムズ海峡は決して戦争前の状態には戻らず、国際法に基づきイラン・イスラム共和国によって管理されると語りました。ワンス氏、イラン国連の核監視機関による査察再開に同意。アメリカの J.D. ワンス副大統領は、中東での戦争終結に向けたアメリカとイランの協議の第1ラウンド終了後、テヘランが国際原子力機関の査察官を再び国内に受け入れることに同意したと明らかにしました。ワンス副大統領は、21日の日曜日にイランの首席交渉官モハンマド・バーゲル・カリバフ氏との協議を開始したスイスのブルケンシュトックリゾートで、22日の月曜日に記者団に対し、イラン側は国際原子力機関査察官を国内に再び招くことに同意した。これはアメリカ国民にとって重要な節目であり、イランの核兵器開発計画を恒久的に終わらせる、あるいは恒久的な非核化を実現するための第一歩だと述べました。スイスでの協議は、先週合意された予備合意に基づく2ヶ月間の交渉期間の最初の段階となります。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 米国、レバノン停戦監視のため監視メカニズムを開始。匿名を条件に取材に応じた米政府高官は、米国がイスラエルとヒズボラの間で続くレバノンでの衝突をリアルタイムで監視するため、米中央軍セントコムを通じた監視メカニズムを開始したと明らかにしました。同高官は記者団に対し、私たちの共通の目標は、暴力の連鎖を完全に終わらせることだ。イスラエルとレバノンが2つの主権国家として交渉し、平和と安全保障を実現する道を見出せるよう支援している。両国間の包括的な平和・安全保障協定に向けた協議は今後も続けられると述べました。また、

このセントコムによる監視メカニズムは、マルコ・ルビオ米国務長官が金曜日にイスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフ及びレバノンのジョセフ・アウン大統領と会談し、停戦の定着と今後の協議の推進について協議した後に設置されたということです。イスラエル軍のガザ攻撃でパレスチナ人学生1人死亡、3人負傷。保健当局によりますと、ガザ地区でイスラエル軍による攻撃があり、パレスチナ人の女子学生1人が死亡、3人が負傷しました。これは昨年10月から続く停戦合意に対する新たな違反事例となりました。パレスチナ赤新月社は、ガザ市西部のアルラハブショッピングセンター前で民間車両が攻撃を受け、17歳の少女の遺体と3人の負傷者をアルサラや野戦病院へ搬送したと発表しました。ガザ保健省によりますと、停戦発行以降、

イスラエル軍の攻撃により1021人のパレスチナ人が死亡し、3249人が負傷しました。ウクライナのミサイル攻撃でロシア・ボロネジ州で5人死亡。ロシアのボロネジ州のアレクサンドル・グセフ知事は、ウクライナによるミサイル攻撃で少なくとも5人が死亡したと発表しました。知事によりますと、この攻撃で数十人が負傷したほか、市内の企業の産業施設にも被害が出たということです。また、地域に発令されていたミサイル警報は解除されたとし、特に位置情報を特定できる写真や動画をインターネット上に投稿しないよう住民に呼びかけました。以上、ニュースをお届けしました。では続きまして音楽の時間となりました。最初にお送りするのがテオマンからターミュージチュラウとなります。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に魅力あふれる食の旅に出かけましょう。今回のテーマは、酸味が育んできた何千年もの知恵、酢です。皆さんのキッチンにあるあの小さな瓶を思い浮かべてみてください。サラダには欠かせない調味料であり、漬物の美味しさを支える存在、そして掃除にも役立つ頼もしい味方、それが酢です。しかし酢は単なる酸っぱい液体ではありません。人類最古の発見の一つであり、自然が生み出した奇跡のような変化の産物です。時間をかけて熟成し、変化を重ねるたびに味わいを深めていく、そんな奥深い魅力を持っています。人々は古くからこの酸っぱい液体が味を加えるだけでなく、食べ物を保存し、病を癒し、暮らしを豊かにしてくれることに気づいていました。その歴史をたどると、私たちは何千年もの昔へと旅することに

時は紀元前5000年頃、古代バビロニアの粘土板にはすでに巣の製法が記されていました。バビロニアの人々は夏目ヤシから巣を作り、料理に使うだけでなく、食料の保存や治療にも利用していました。巣は食品の腐敗を遅らせ、味に深みを与え、さらには健康を支えるものとして大切にされていたのです。時代は流れ、ローマ帝国。ここでは巣は生活に欠かせない存在となっていました。ローマ兵士たちは長い行軍の際、ポスカと呼ばれる飲み物を携帯していました。巣と水を混ぜたシンプルな飲み物ですが、喉を潤し、水をより安全に飲めるようにする役割も果たしていました。言ってみれば、ローマ軍は巣の持つ力によって支えられていたのです。さて、次は東へ向かいましょう。もし巣が芸術の域にまで高められた国があるとすれば、それは中国でしょう。3000年もの歴史を持つ中国の黒巣。鎮江香図や山西老鎮巣など、米や小麦、きびから作られる巣は、何ヶ月も、時には何年もかけてじっくりと熟成されます。中国料理において巣は単なる酸味ではありません。料理の個性そのものです。餃子を巣につけ、麺に垂らし、スープに深みを与える。巣は食卓の味を豊かに彩っているのです。そして今度は世界で最も有名な巣の一つをご紹介しましょう。イタリアモデナで生まれた伝統的なバルサミコ巣です。本物のバルサミコ巣は最低でも12年間、木だるの中で熟成されます。中には25年、50年、あるいはそれ以上の年月をかけるものもあります。オーク、クリ、サクランボ、クワ、様々な木だるがそれぞれ異なる香りと味わいを与えます。年月とともに濃厚さを増し、色は深くなり、味わいはさらに豊かになっていく。もはやそれは単なる巣ではありません。忍耐と職人技が生み出した液体の芸術なのです。本物のバルサミコ酢は数千ユーロの値がつくこともあります。イチゴに数滴垂らして味わったり、パルメサンチーズとともに楽しんだり、あるいはそのまま口にしたり、それは調味料というより一つの体験なのです。では、舞台をアナトリアへ移しましょう。アナトリアの巣文化も中国やイタリアに負けないほど長い歴史を持っています。昔はどの家庭にも巣を仕込む大きな壺がありました。ブドウ巣、リンゴ巣、ザクロ巣、夏に仕込み、冬まで大切に保存します。巣がなければ、美味しい漬物は作れません。ナス、ピーマン、キャベツ、人参、どんな野菜も巣の力によって何ヶ月も保存することができるのです。そして忘れてはならないのがスマックです。アナトリア料理を代表する爽やかな酸味を持つ香辛料、スマ、いわば天然の巣のような存在です。酸味は脂っこさを和らげ、重たい味を軽やかにし、食欲を刺激してくれるのです。ところで巣はどのように作られるのでしょうか。ここで登場するのが発酵です。まず糖分が酵母の働きによってアルコールになります。そして細菌がそのアルコールを酢酸へと変え、巣が生まれるのです。この発酵という仕組みは巣だけでなくパン、ヨーグルト、チーズも生み出しました。人類は発酵を知ることで食べ物を時間の流れから守る術を手に入れたのです。巣は長い間消毒薬としても使われてきました。傷口を洗い、感染症を防ぐためにも利用されました。

古代ギリシャの医師ヒポクラテスも治療に酢を用いたと伝えられています。中世の人々も疫病から身を守るために酢を頼りにしていました。そして現代、私たちは酢の成分や働きを科学的に理解しています。脂っこい料理の味を整え、肉を柔らかくし、料理に奥行きを与える。パン作りにもチーズ作りにも欠かせないのです。リスナーの皆さん、酢ほど多彩な魅力を持つ食材が他にあるでしょうか？偶然生まれ、何千年もの間人々の暮らしを支え続けてきた味。文化を超えて受け継がれ、今もなお進化し続けています。次にサラダや肉料理に酢を使うとき、ぜひ思い出してください。皆さんの手の中には、バビロニアからローマへ、中国からアナトリアへ、何千年もの知恵と歴史が詰まっているのです。それでは、また次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

橋を見かけるとすぐに渡ってみたくなりますか？橋には人を引き寄せる何かがあると思いませんか？橋の上に立った時、自分がどこにいるのかを意識することはあるでしょうか？二つの異なる場所の間に立っているのだと考えるでしょうか？それとも橋はただ生活を便利にするための道に過ぎないのでしょうか？橋は建造物であると同時に、出会いや再会、障害を乗り越えること、あるいは別の世界へ向かうことの象徴でもあります。ギリシャ神話では、それは虹として描かれます。北欧神話では、根を地下に張り、枝を空へ伸ばし、二つの世界をつなぎ、神々の世界へ通じる聖なる木として表されます。この木に似た存在は、トルコ神話にも見られます。生命の木と呼ばれ、その世とあの世を結ぶものと信じられていました。イスラム以前の時代のシャマーンの太鼓には、天国の橋と呼ばれる虹の絵が描かれていることもあります。東洋に由来する信仰では、地上と天を結ぶ橋は人間であると考えられています。橋は単なる建造物を遥かに超えた存在です。それは私たちの根源とも関わっています。だからこそ世界中の多くの文化の中で様々な象徴的意味を持って受け継がれてきたのです。かつて橋はただ一方の岸からもう一方の岸へ渡るために使われていました。人々は木の幹やつる植物を利用して川や谷を越えようとしました。しかし、すべての川や谷でその方法が通用するわけではありません。人間は別の解決策を見つける必要がありました。今度は岩や木、木の繊維を利用して原始的な吊り橋を作りました。やがて木の橋は耐久性に限界があることから橋の建設には石が使われるようになります。時が流れ木や石に代わってコンクリート、鉄、そして鋼が使われるようになりました。繊維の代わりには鉄の鎖が鎖の代わりには鋼鉄のケーブルが使われるようになったのです。こうして橋は人類の技術と科学の進歩を映し出す建築物へと変わっていきました。資料によると、最初の橋は中国で作られたとされていますが、その橋に関する遺構は見つかっていません。そのため、世界で知られている最古の橋は、シュメール人によって作られたものだと考えられています。遺構が確認されているこの5000年前の橋はイラクにあります。シュメール人は橋を建設しましたが、広い空間を渡す技術にはあまり長けていませんでした。橋が本格的に成功を収めるようになったのは、ローマ帝国時代に入ってからです。アーチ構造を持つローマ時代の橋の中には、現在もなお機能を保っているものがあります。ローマ時代の橋の中でも世界で最も古く、今も使用されている例として注目されているのが、アナトリアに残る橋です。アダナのタシュキョプル、イズミルのケルワン橋、アドゥヤマンのジェンデレ橋はその代表的な例です。アダナはアナトリアで最も古い定住地の一つです。その歴史はヒッタイト時代にまで遡ります。古代からアダナは大正が通るルート上に位置していました。ローマ帝国時代にも重要な都市でした。なぜなら帝国が中東に持っていたリオドへ向かう交通はアダナのタシュキョプルを通じて確保されていたからです。この橋はローマ時代から残り、
現在も使用できる世界最古の橋だと考えられています。西畔側に架かるタシュキャプルは、今からおよそ1600年前、祇王海岸と大理石を使って建設されました。古い版画を見ると、橋の両端の入り口に城門と呼ばれる大きなアーチ状の門があったことがわかります。この門は町への出入りを管理し、訪れた商人から税を徴収する場所でもありました。後の時代には橋の中央に展望テラスが加えられ、そこに小さな館も建てられました。当時の高度な技術と工学知識を用いて作られたタシュキャプルは、西畔側のような大河を渡るため、21のアーチを持つ橋として設計されました。あだ名の象徴の一つである全長310メートルのこの橋は、現在14のアーチが残り、1600年にわたって町の利用岸を結びつけています。古代から橋は人々を、町を、国を結びつけてきました。静かに流れる川や、激しく流れる川の上で、数々の戦い、別れ、そして再会を見つめてきました。勢いよく流れる川を安全に渡るために作られた橋もあれば、広い川や深い谷を越えるために作られた橋もあります。はじめは、一方の岸からもう一方の岸へ渡るために作られた橋も、やがて商業や軍事の目的で建設されるようになりました。産業革命後、鉄の生産量が増えると、鉄鋼構造の橋を作ることが可能になりました。こうしてより大きく、より頑丈な橋が建設されるようになったのです。橋はその時代の技術を映し出す、土木建築の例です。しかし、その役割は人や車を通すことだけではありません。橋は過去と未来をつなぐ私たちの絆でもあります。橋は町の象徴でもあります。多くの町はその橋とともに記憶されています。橋は人々が出会い、再会する大切な場所です。映画の中に、文学の中に、歌の中に、民話の中にも登場します。橋は私たちが思っている以上に生活の中で大きな意味を持っているのです。チョルムのハットシャ遺跡にある橋は、アナトリアに残る古代の橋の遺構の中でも最も古いものです。エドリネのウズンキャプルは資料によっては世界で最も長い石橋とされています。黒海地方のアラ

嵐し渓流の上では、チフテ橋が両岸を結んでいます。テキグズ橋はアナトリア・セルチューク城がクズル・ウルマック側に架けた最初の橋です。サカリア側に架かるユスティアヌヌ橋は初期ビザンス時代を代表する。この土地に残る壮麗な記念建造物の一つであり、そのためユネスコ世界遺産暫定リストにも登録されています。アーチ構造の上に店が並ぶブルサのイルガンド橋は、トゥルキーでは唯一、世界でも4例しかない四条付きの橋の一つです。ディアルバクルのマラバディ橋は、現存する石橋の中で世界最大のアーチ幅を持つ橋です。つまり、アナトリアのどの町へ行っても必ず橋に出会います。さらに言えば、アナトリアそのものが一つの橋なのです。アジアとヨーロッパの間で何千年もの間使われてきた、並外れた美しさを持つ橋です。文明とともに壮大な歴史が何世紀にもわたってこの橋の上を通り過ぎていきました。今回はローマ時代から残り、現在も使用されている世界最古級の橋の一つ、そしてあだ名の象徴となっているタシュキャプルについてお伝えしました。テレテ・トゥルキエの声ラジオでネスリハンデイルメンジョールが制作したアナトリア初のものをお届けしました。それでは、また。

放送の最後に今日お伝えしたニュースをまとめてご紹介します。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、イラクのアリファ・アリフ・アルザイディ首相と電話会談を行い、二国間関係に加え、地域及び国際情勢について意見交換しました。また、イランの首席交渉官、ムハンマド・バーゲル・カリフ氏は、米国とイスラエルによる対イラン戦争の終結

訴に向けた協議を終えて帰国した後、ホルムズ海峡はテヘランによって監視されることになると述べました。そしてアメリカの J.D. ワンス副大統領は、中東での戦争終結に向けたアメリカとイランの協議の第1ラウンド終了後、テヘランが国際原子力機関の査察艦を再び国内に受け入れることに同意したと明らかにしました。また、米国がイスラエルとヒズボラの間で続くレバノンでの衝突をリアルタイムで監視するため、米中央軍を通じた監視メカニズムを開始したと明らかにしました。そして、保健当局によりますと、ガザ地区でイスラエル軍による攻撃があり、パレスチナ人の女子学生1人が死亡、3人が負傷しました。これは、昨年10月から続く停戦合意に対する新たな違反事例となりました。そして最後に、ロシアのボロニジ州のアレクサンドル・グセフ知事は、ウクライナによるミサイル攻撃で少なくとも5人が死亡したと発表しました。これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3AA 清水直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4AA 清水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月24日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直辺波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平辺波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送を

楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ポーランドのノブロツキ大統領、トゥルキエとの防衛産業協力は不可欠。アメリカ上院、トランプ大統領に対しイランへの軍事作戦終結を求める戦争権限決議を可決。国連、イスラエルによる発砲が続く中でもレバノン停戦は概ね維持。国連、ガザで避難生活を送る約170万人のパレスチナ人が深刻な生活環境に直面。金正恩氏、北朝鮮は今後5年間毎年2隻の軍艦を建造すべき。ロシア、夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ポーランドのナブロツキ大統領、トゥルキエとの防衛産業協力は不可欠。ポーランドのカロル・ナブロツキ大統領は、アンカラにあるトゥルキエの防衛企業アセル3社のギョルバシュ施設を視察した際、トゥルキエとポーランドの防衛産業分野における協力は不可欠だと述べました。ナブロツキ大統領は、両国は数十年にわたり戦略的パートナーとして結ばれてきたと述べ、2025年に締結された契約を受け、ポーランドはトゥルキエとのより強固な同盟関係を築く用意があると語りました。また、アセル3社をトルコ軍の支援の下で発展してきた歴史ある企業と評価し、同社との対話を継続するとともに経験や知見の共有を進めていく考えを示しました。アメリカ上院、トランプ大統領に対しイランへの軍事作戦終結を求める戦争権限決議を可決。アメリカ上院は議会による追加の軍事権限が付与されない限り、ドナルド・トランプ大統領に対してイランとの軍事衝突を終結させるよう求める戦争権限決議を賛成50票、反対48票で可決しました。ワシントンとテヘランはすでに暫定的な和平合意に達しているため、この決議が実際にどのような影響を及ぼすかは不透明な状況となっています。ただし、この決議に法的拘束力はないものの、これまで上院で可決に必要な単純過半数を確保できなかった9回の採決を経て成立したものであり、議会による反戦姿勢を示すこれまでで最も強い象徴的な意思表示とみられています。国連、イスラエルによる発砲が続く中でもレバノン停戦は概ね維持。国連はレバノン南部における停戦は概ね維持されているとしながらも、国連レバノン暫定軍の平和維持要員が国境地帯でイスラエル軍による地上および空からの攻撃を引き続き確認していると明らかにしました。国連のステファン・デュジャリック報道官は、国連レバノン暫定軍の要員がビアダ近郊で激しい機関銃射撃を確認し、その後イスラエル軍の戦車が数発発砲したと説明しました。同報道官によりますと、これは先週土曜日に記録された多数の空爆、イスラエル軍に関する451件の発砲事案および20件の砲弾ミサイルの飛翔に比べると大幅な減少を示しているということです。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 国連ガザで避難生活を送る約170万人のパレスチナ人が深刻な生活環境に直面。国連はガザ地区の人口のおよそ 80% にあたる約170万人の避難民が約1600カ所の仮設居住地で極めて厳しい環境の中で生活しており、水や住居、基礎的なサービスが深刻に不足していると発表しました。デュジャリック報道官は新たな調査結果として、少なくとも5万9000棟の仮設シェルターでは1棟あたり8人以上が生活しており、約3万8500人が屋外で寝泊まりしていると説明しました。さらに、調査対象地域では約60万人が十分な飲料水を確保できていないと述べた上で、居住地の半数には目に見える排水設備がなく、また約半数の地域では住居付近に火災の危険が存在すると報告されていると説明しました。キム・ジョンウン氏、北朝鮮は今後5年間毎年2隻の軍艦を建造すべき。報道によりますと、北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長は、就役式での演説で、今後5年間にわたり毎年5000トン級のチェヒョン級戦闘艦に相当する軍艦を2隻ずつ建造する必要があるとの考えを示しました。キム委員長は、北朝鮮南浦東で開催された新型多目的駆逐艦チェヒョンの就役式に出席しました。また近く5000トン級駆逐艦カンゴンや1万トン級の戦略艦艇も配備する計画だと明らかにしました。キム委員長はこれまで海軍は北朝鮮軍の中で最も弱い部門だったとしながらも、今後はその能力が想像を超える驚異的な水準に達すると強調しました。ロシア、夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表。ロシアメディアが24日に報じたところによりますと、ロシア国防省は防空システムが夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表しました。ロシアとウクライナの双方は攻撃をさらに激化させています。オレンブルク州の知事は、同州の産業施設を標的とした無人機が撃墜されたと明らかにしましたが、被害や死傷者についての詳細は公表していません。今回の攻撃は、ウクライナが石油貯蔵施設や製油所など、ロシアの戦争遂行を支えるインフラを標的としているとする一連の攻撃の一環とみられています。ロシアが任命したセバストポルのミハイル・ラズボジャエフ知事は、通信アプリテレグラムで、クリミア半島最大の都市セバストポリにおいてウクライナ軍のエネルギー施設攻撃により停電が発生したと明らかにしました。また水曜日、これまでに市上空で9機の無人機を迎撃したと述べ、ウクライナが市民の間に混乱を引き起こそうとしていると非難しました。2014年にロシアが併合したクリミア半島は、ロシア軍の重要な兵站拠点であることから、ウクライナによるミサイル攻撃や無人機攻撃の標的となっています。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間となります。最初にお送りするのが

聴者の皆様、夢の旅路へようこそ。今回は再び歴史と文化の足跡をたどる旅へと皆様をお連れします。今回向かうのはオスマン帝国の足跡が今も息づく石造りの街並みと独特の雰囲気を持つ北マケドニアで最も魅力的な都市の一つ、ビトラです。ビトラは北マケドニアの南西部に位置する魅力的な都市で、何世紀にもわたって文明の交差点となってきました。ペラゴニア渓谷の南、ギリシャ国境からわずか 14km に位置するビトラは、アドリア海とエーゲ海の戦略的交差点に位置しています。標高615メートル、雄大なペルステル山の麓に築かれたこの町は、ドラゴル川が流れる美しい自然をさらに引き立てています。標高2601メートルのペルステル山は国立公園に指定されており、希少なマケドニア松の樹木が生い茂り、その美しい動植物で訪れる人々を魅了しています。ビトラの歴史はエーゲ海とアドリア海を結ぶローマ時代の交易路エグネティア街道沿いに最初の集落が築かれた時代に遡ります。この町はギリシャ語ではモナストゥリオン、セルビア語ではビトリ、ブルガリアとマケドニア語ではビトラ、トルコ語ではマナストゥルなど様々な文化にちなんで名付けられてきました。歴史を通じて多くの文明が栄えたビトラは、ローマ時代からオスマン帝国時代、ユーゴスラビアから今日の北マケドニアに至るまで文化のモザイクを形成しています。1500年以上にわたりトルコの存在が認められ、バルカン戦争後にオスマン帝国が撤退を余儀なくされたマケドニアは、トルコの歴史と文化にとって切り離せない一部です。トルコ人のマケドニアへの移住の物語は、歴史を通して二つの主要なルートによって形成されてきました。この長い旅の最初のルートは、カスピ海と黒海の北部を通過します。この北のルートをたどったフン族、アワール族、プロトブルガール族、ペチェネク族、オグズ族、そしてクマントルコ族は、ドナウ川を渡ってバルカン半島とマケドニアに到達しました。これらの移住は特に中世においてこの地域の人口構成に深い痕跡を残しました。第二の移住ルートはカスピ海と黒海の南、すなわちアナトリア地方を経由するルートでした。このルートは東ローマ帝国、セルチューク朝、そしてオスマン帝国時代に特に盛んに利用されました。トルコ人はガリポリ海峡を渡ってバルカン半島に定住しました。この第二の旅でマケドニアに到達した人々の中に、オグズ・トゥルクマン系の集団、ヨルク族、タタール族、ワルダル・トルコ人、サリサルトゥクといった多くの共同体が含まれていました。オグズ族と関係のある最初の共同体がマケドニアに定住したのは1065年であることが知られています。特にサリサルトゥクの伝説によって形成されたこれらの移住は、この地域におけるトルコ系イスラム文化の確立を加速させました。1371年のメリチ戦争の後、オスマン帝国の支配下でアナトリア全土からトルコ人がこの地域に移住しました。この時期、ヨルク族はマケドニアのトルコ人人口のかなりの部分を占めていました。1382年から1387年にかけて、カラティムルタシュパシャ

生きゆるオスマン帝国に征服されたビトラは、約530年間、バルカン半島におけるトルコ・イスラム文明の重要な中心地の一つとなりました。当時の大都市であったエデュリネ、スコピエ、セレズとともに、ビトラはオスマン帝国の重要な辺境都市の一つとなりました。現在でもこれらの歴史的痕跡の活気を垣間見ることができます。2021年の国勢調査によると、北マケドニアには7万961人のトルコ人が住んでいます。何世紀にもわたってこの地に存在し、その文化、言語、そして記憶とともにバルカン半島と切り離せない一部となった社会の遺産なのです。歴史の奥深くから生まれたこの移住の物語は、単なる場所の移動にとどまりません。それはアイデンティティ、信仰、そして文化を携えた旅の名称なのです。マケドニアに移住したトルコ人コミュニティは皆、この地に足跡を残してきました。しかし物語はそこで終わりません。次回、ビトラにおけるトルコ人の存在が日常生活、建築、教育、そして文化生活にどのように反映されているかを一緒に探っていきましょう。オスマン帝国から共和国へと続く痕跡、アタトゥルクが青年時代にこの町で受けた教育、そして単なる学校以上のものとしてのビトラの役割についてお話しします。次回またお会いしましょう。

にちは。冬や季節の変わり目になるとつい手が伸びる飲み物がありますよね。それがハーブティーです。気温が急に下がったり寒暖差が激しかったりすると、温かいハーブティーでも飲もうかな、なんだか体に良さそう、そんな風に思ったことありませんか？でもちょっと考えてみてください。皆さんはハーブティーを正しく飲めていますか？ブレンドティーには危険性があるのでしょうか？今回はそんな疑問について薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授にお話を伺いました。早速見ていきましょう。冬や季節の変わり目には風邪や鼻風邪、インフルエンザなど上気道の病気が増える時期です。自然な方法で予防したい、免疫力を高めたい、そう考える人はハーブティーに注目します。人気があるのはリンデンティー、セージティー、フェンネルティー、緑茶、ローズマリー、生姜、ターメリック、シナモンなど。しかし、どのようにどのくらい飲むかがとても大切だと言います。ハーブティーに奇跡を期待してはいけません。そう話すのは薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授です。まず風邪などの上気道感染症の際によく飲まれるハーブティーを薬の代わりとして考えてはいけないと強調します。そしてこう続けます。ハーブティーは免疫力を高める助けになる可能性があります。なぜなら多くの植物には抗酸化物質が豊富に含まれているからです。抗酸化物質は体内の有害物質を除去する働きを助けます。しかし病気が進行した後にハーブティーだけで大きな効果を期待してはいけません。お茶一杯で薬と同じ効果を得ることはできませんし、決して薬の代わりにしてはいけません。ブレンドティーには注意してください。ギュル准教授は冬のお茶という名前で販売されているブレンドティーについても警鐘を鳴らしています。誰がどのように配合したのか、どの植物がどれくらい入っているのか、それがわからないことが大きな問題だと言います。ブレンドティーは避けるべきです。たとえ専門知識を持つ人が作ったとしても、多くの成分が混ざることで体にとって化学物質の集中攻撃のような状態になることがあります。何がどれだけ入っているのかわからない以上、適切な量も判断できません。私は1種類ずつ飲むことをお勧めします。ではハーブティーを飲む際、どんな人が特に注意すべきなのでしょうか。実は専門家であっても一概には答えられないそうです。なぜなら植物ごとに含まれる成分も異なり、適切な量も違うからです。ただし一つ確かなことがあります。それは慢性疾患のある方は特に注意が必要だということです。ギュル准教授はこう説明します。植物はいわば小さな薬局のようなものです。たくさんの化学成分が含まれていて、摂取量によって体への影響も変わります。例えば高血圧や糖尿病の患者さんが同じハーブティーを大量に毎日飲み続けると、服用している薬の吸収や排出に影響を与える可能性があります。すると病気の経過にも影響し、重い合併症や命に関わる事態を招くこともあるのです。
そのため慢性疾患のある方はハーブティーを飲む前に必ず医師に相談することが勧められています。もちろん健康な方でも注意は必要です。ギュルチュン教授はやはりブレンドではなく1種類ずつ楽しむことを勧めています。葉を使う植物は煮出すのではなく蒸らして入れるのが基本です。リンデンなら2から3つまみを 2、3杯分のお湯で蒸らします。利用としては1日2杯程度が適量です。また妊婦の方にも注意を呼びかけています。ブレンドティーには様々な植物が含まれています。それぞれに化学成分があり、それが妊娠中の母体や赤ちゃんにどのような影響を及ぼすのか十分に分かっていないものもあります。そのためこうしたブレンドティーを安易に飲むことには大きなリスクがあるのです。抗酸化物質も摂りすぎには注意。ハーブティーには体内の有害物質の排出を助ける抗酸化物質が豊富に含まれています。そのため免疫力を維持したり高めたりする目的で飲む人も多いのですが、実は摂りすぎると別の問題が起こることもあるそうです。抗酸化物質も多ければ多いほど良いというわけではないのです。では具体的にどのような影響があるのでしょうか。ズルフィエ・ギュルジュン教授は次のように説明しています。抗酸化物質は有害物質と結びついて体外へ排出しやすくする働きを持っています。しかし過剰に摂取すると抗酸化物質そのものが逆に有害な働きを始めることがあります。結合しやすい性質を持っているため利用が多くなりすぎると今度は私たちの体に必要な分子にまで結びついてしまうのです。重要な酵素やタンパク質、アミノ酸の働きを妨げ、その結果細胞の正常な機能が損なわれる可能性があります。ハーブティーは私たちの健康

を支えてくれる自然の恵みです。しかし万能薬ではありません。大切なのは適量を守ること、必要に応じて医師に相談すること、そして正しい知識を持って取り入れることです。良いものでも取りすぎれば害になる。バランスこそが健康への近道。ぜひ覚えておいてください。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。